san don mwe inan sidi. Nou e san ame e fo e de. A sou fan ou ta, a ta fin da di koumen nan an. Do e do ta kwe bodo nan kwe koumen. Man la sou kou nou ti ma che sedo. Kwe we ya, obe golo tolo. Sa we man a kento we da potan mwe. Boye wak podo menoun dote.